0: ser εφημερό.
1: Αϊκό, αϊκό, ναι, τώρα και είπε το κουπέτ. Τι ήσαι εφημερό.
2: Τι, μάνι, έτσι όλα κατζίνι, το μάνι.
0: Να λόγω μην γεννά, να λόγω μην γεννά, εγώ όλο καθίσου 6 seconds, σύντσένα. Α, και σας ναι, μάνι, ναι, σε. Αγκού.
2: Αγκού.
0: Μάνι, ναι, σημαίνω, πάμε ακούω, πάσα τα voice note, ναι. Μα σήκου, κουάου, voice note, από έξω, σούγκλα, σούγκλα, ήταν 6 seconds. Τι, θα μείνει εδώ.
3: Τον, θα μου πού κελίνα.
0: Πού κελίνα, μην ξέρουμε.
3: Αι, πού κελίνα. Α, να διάσω μου σώνα, να ρωγά να νομπέλα.
0: Να κάνω νομπέλα, αν εδώ.
3: Παπάς τον κουάν, μάκαρο να τα ζε.
0: Και σου είναι μάκαρο να τα βέρθα, είσαι καν.
3: Αι, να μου.
0: Εντάκου. Τι είσαι αρφά με τα μίλη.
4: Κουρούλα.
0: Ακουτά.
4: Γιάννα.
0: Πού κελίνα, μην ξέρουμε.
4: Α, πού κελίνα. Η τσάσπο μου σώνα να βγει από κόμμα, μην ξέρει να τα πού και σε κάβα να βγει να μιλά μου, να μην σκουρά τόλ. Δεν μα άκα, α κόμμα είναι η Βασίλη Σίμα, τα τσικάν. Με ένα κόμπι το ράντο κάβα να κάνει μια σέντα τόλ. Α είναι μαφή. Σκούμπα σήμερα μου να βγει κουίνα, δεν μου κατσέντε κουκουγκένα. Λάινι βαϊλή, γκουπτάκι.
0: Και όσο είναι θέση κάνω μακότ.
4: Εσώ να σιάπ.
0: Τάγκο. Τι σα αφήνω, Τσαβίδη.
5: Είπαμε να σκουλάμε, ακαρέ, ασκάπτηνα, να μην σφαίρετε άλλο τον νόνο, είναι του κουρουαούτσι.
0: Ποιο σα λένε του κουρουαούτσι, λέει σε καν.
5: Αε.
0: Ντακού. Μου διώ ο άγγο.
6: Βέλα, νεράξα μου διώ ο άγγο, νούκου να τσάβα. Ερνικόνα, σε τρέχω φω, αουί, τζοκονιώτη κουαλάν.
0: Αν τζοκονιώτη είναι το και η αράγκο.
6: Μην να κανάγω, να κανάγω, άλλο, άλλο, άλλο, άλλο. Why άλλα καμή, να καμή δύο βάγω υπομέλα.
0: Α, λάνα είναι τσούμα στην καρκόνα, Σέμ. Να το σύρνα νερά ρητόρι καρκόν.
6: Ε, τα βάνα φρέντε, για κάθε βέν.
0: Εν καμπέλα κόλο.
6: Νελόρα, ράμπα νινί κουντες μουάν.
0: Μυρκούμε, μυρκούνε, πότε μας έγιαν.
6: Σε, κάνζε γκόντζορα, άρα 578.
0: Για να ακούει, ήταν για να λάβει πριτζίνη, φέλα, εκάν.
6: Ότι, εκπαλα, για. Ενώ εγώ να πούμε στις πόκες μου να λάσεις ασάν φίλε, ας έχουν τελά ασάν, θα φέρω λάσεις. Κόνα στις πόκες μου να σε μπαόρ λάσεις, τα ακούμε γίγα κάνει μπρίζι, μου κουάει λά, ο άντι τα είμαι ζέλε, τα ακούταν τυρουρίνς.
0: Αι, μα τι μαμάρα.
6: Εφέρε, είμαι ζέλε, και άους μου να πού για άλλα, κομπέ για άλλα.
0: Ω, νεφέρε, νεφέρε, νεφέρε, νεφέρε, νεφέρε, νεφέρε, νεφέρε, νεφέρε,
6: νεφέρε, νεφέρε, νεφέρε, νεφέρε, νεφέρε, νεφέρε, νεφέρε, νεφέρε, νεφέρε, νεφέρε, νεφέρε, νεφέρε, νεφέρε, νεφέρε, νεφέρε, νεφέρε,
0: νεφέρε, νεφέρε, νεφέρε, νεφέρε, νεφέρε, νεφέρε, νεφέρε,
6: Αι, κόκκι, τα βασίλια μου ακούγανε, μα μπασό, ποτέ μα μπουτά, παψέ, καλό.
0: Κόμπελα, κόλο, παπά.
6: Ακούνα πρόβλημα, ήταν κολέρα, μου διώα, αγγό, μην είναι κολλή.
0: Ερκέ, ζήλε, θα είσαι κάνει. Έτσι, θα ρεφέ με τσαμίλη. Θα
7: ρεφέ
0: με
7: Ntlhala ne re raka siang dane e mang lebi ya matlhaore na cancer ke ya leboa.
0: Le nna ke leboa ka maatla kere.
7: Ke ya leboa papa.
0: Kambe ngwena me leboa ka maatla kumbe ka maatla.
7: Eh?
0: Ngwena me leboa ka maatla kumbe ka maatla.
7: Ke ya leboga ka maatla.
0: Alright, le nna ke leboa ka maatla kere.
7: Leboga nna papa.
0: Thank you. A ke sa fa mthabelela.
7: A e njane.
0: E bukela mjane la ka homela.
7: E kana la zozela mangon de kral.
0: Ne mitwa kahle la zozweni la.
7: Na ndo vukatu na lupopa yeni.
0: A yeni. Si, tabili la.
8: Ah, anda ngeni shiro gele shan tsan. Ala kutulo wala tsone.
0: I'm going to go to the house.
1: Eka skam so tar mixer ka kota ko shashal le kutirsa xeng xa mburisha WhatsApp eka number le fana ka 0600 8875942 boko de bonga la tsingwela tsi tsabini me
9: ka ya kam ningini so ja kusungu so na hi ko na ndu mun ben ku ka mina ni ka ru kahle ka
1: kahle kahle
9: aye
1: aye ni babu
9: tangi
1: tanko ke bokor bangwa ba sekure le go tirisa xeng xa mburisha WhatsApp go ba go ba go loka famere kongwe a iringetene na montla network yo ya bedanya ka beke a iringetele ninga ba ri ndwal ba ringetela makateng ba switi ba ka bangwa ba go endlo pa iwe heri mbambo ri twa
10: option tlema DJ Mr. Pat mavula vala mpukene na united sungusuno lo pofa tlema double mo koko so po tsema go tsamina vele na khatsa
11: Rishile na vashumi kaze tashungu leswi no no ri lunch Rajis Park ele midrent a 16 road exikarhi ka Pitori na Johannesburg mina ni papa muhlorisi seka Richard Records a ven swin'wa until hour ya ntsevu inkomu kaze
12: ku rhuma le stepati tashungu fa kunana na khani mi yingisela ku antswa na ri lakaya ka mapayi ta va na n'wina until 6 o'clock hi kungulo Danko.
13: rixile kuleme wa le DJ lawa ni mhlangana na Phil Jones Machani tsama la dzinga ya venda la ni ngisiri le GC RFM idanki
14: hai mi hashi ni ta swikungu swanga na rikwala ka mushangani ku rikwala hasuka vuni tona xi siva kuri mambo si mushangani danku
1: ke sarfa mthabelela
15: a njani na
1: e vukela mjani
15: e vuke ai de songo sona na herkola ka gongongo la
1: la ka gongongo la
15: e bakani ya fina swa imele munga jerimo
1: e shi hundla jerimo si sweso
15: bangi
1: thank you baba ke sarfa mthabelela
16: Wawa.
1: Emina lo.
16: Ujayithe mina zwala shaza.
1: Lemito kahle gumba gumba Elias Novela.
16: Akuna unwane mina lewa Elias Novela gumba gumba shaza.
1: Kese sine nhlayise kana baba.
16: Ako, ntshisi kutshoda hani ngithela mashana. Dangi.
1: Sesona sibhela mandla ni.
16: Dangi mashana.
1: Tanko. Ajisa rafam tabelela.
15: Ino ka shaba ba ba ndi tsala blok tri kam ndi ni ni tsara ni jamba bundu bundu ba tsha ni ba lone ni ti bye
1: it's a good and bye
15: ino ka
1: danko jaram jondon
17: ha ba kar ba khaye ma ti mesna ta janna na tokolo shina swana ka ala kelen gangiswa evrongo dzin tlaksa dzin hlomsa dzini yiva ni vani wanu ku ga malfat lonsongo akwata ala tani ba ku why dambrila tasha wena ni ngulangute hi mapihluna lonkulu lonkulu akwata tana maphorisa fika ku ingala ta banuna wa mina en kuma mitshamela yena khale na khale wa xava mukari nuna loyi wa danke DJ hi jari le jo
1: kese sina jara mjondolo
17: danku
1: Sibe kana ka kotara tmena teme xeringa se power ralia ya mune luka ora mune tlaka tsaka tabaka richi chama gia mera ra ora kare tsumra ka xengela xi tsandzira ka go bakuri xi yanga xa go pfusha bararu tsara ka meso swa hayi tsa tmena tele tinga sarata ku menhlano ku nga ku ba kare just bongo sono na ka sticha o xa xiranza chi sara fam tsi thabeni me
15: laka gongongola
1: laka gongongola
15: tsinya tsini
1: ke sasene ne finia so
15: ayi
1: ke sasene sei sekani
15: Danko.
1: Danko. Tsi, tabiri me.
18: Danse, señor.
1: Yebo.
18: Ukwati.
1: Ni boma nje jo bai wena.
18: Ah, sho ini kunyene ni kwati ntamu. Wanika mu.
1: Ah. Kasi ngo.
18: Mabukele wona mashimi shele. Loko inete kunkuru kanwe tsami ke swiva ku loko hezo kunkuru vani ke area ku itsandeve
1: kahle kahle
18: e loko woki ngari active ta dze swipinda ka mbiri mhaka ku mavutele ya xinyu tshele hezo
1: e manwan mavutla mavutla ku fana na loko gama ri vutla xikukwana
18: swiyo yini tinene ku leni ku leni ni la ku hindisa na xoxo xileri e wa itaka ni na Roma Kulungwani wa longa biwa wa dzonga ufikini kwa haleni sitekele sokweni
1: Amen.
18: Mashi amukele leswi swinga endekisa sona kuna bohiwa.
1: Mhm.
18: Tani ku ai khale ka ku bohiwa kokwani wa papa nshama ni makhuve. Ai tsane hi kwele ke aka vho. Va ku hayi vho vana va ku ya a xitichi.
1: Mhm.
18: Tena mina ni kombela ku ti hlawulela ndhawu. Hi nga yi a xitichi. Hi ku phela mina ani kona le ntlaweni. Machikisi hita kwana xindyangwani nwana nwalanga ta fakela swiri itata kwana amposhweni bona va bohi va mina va ta ni vekela siku ivi se ni lunghisa ti tshanele hi kota ku dya hi khe hi nwa leswo titimela
1: nimtwe
18: ke mina iku hindzisela mahungu loko ri xilerisi lexi xa pfumeleleka ta n'winyi wa xikhorokhoro Eh kunani onini timhaka veri hi leti nari nari hi ku ndyangu a hi wa mini se iri swibeliwa xigandu ku certifyiwa ke se hi ta tshama laha mindzutini a ni swi vonisa sweswo mhemu bohiwa
1: lemitwe
18: Eh kuni pumela ku kokwani wa papa vo ti langela ndhawu va ku hava lava ku ya kwini kwini kwini. A hi te hi ya kwele mutini ke mina hi ni lava ku ta kwala mutini na vaakatiko va mina ka va ta kota ku tshineli kwala kusuhani. Hi sweswo tilemiwa lelo wa DJ ku hlaya ka van'wanyana. Loko va ku kuna munhu kexi a na moya ni nga ku dingeni ku n'wi tiva ku loko a na swa mina a ni nga ta ri heta na vhiki leriwani. I majaha Joni.
1: Ne.
18: Hayi mani ni vulavula ni nga titini ngi majaha Joni loko ri mani yi twa ni. Ni le ku va dingeni swinene ku va tiva. Na loko va nga hi pfuxa ni tiva ku va swi endlela yi. Hi le ku va tiva.
1: Ni mi tule TikTok ya radio mo hi fte mo hi teka
18: van'wana. Ku na xana tihlumari ka makoxo. Va faya mbhanalo hi lowa nkata mun'wana ya ti lowa wa nhlohopina. Va hetela ku swi ti vandlani. Ni TikTok ya radio. Mani chumayela homa loko tswaro handle makala na kufa. I mbhanalo wo ka ni nga cheri byongo leyi na munhu un'wana. Ku rhandziwa na ku vengiwa ka mina ku nga chumuka. Va vuti va lava taku hi le ndzhaka mi loko a wu swi kota a wu to hi hameli ku vanga. Hi yo.
1: Kesi hlayiseka. Eso. Thank you ma'am. Ma bisa tarbi kser eso eso tuma ka teto vela. Loko nuku ni mutshila ni ngo pfumela ano vula ku swa twala u tsamba kona we u streaming kser. Eso ta bakare pfuna na mhleka tani la mina no ngona mi stwa ka leso go hi bakare tira swingwe nje. Tsi. Ya me.
19: Loko aku kuna GCR hi leswi a swindisa swona khale ka ka malembe loko a huma lowo le ka makosha ani kota ku nghena. Hi leswi oh come on ka.
1: Si buyile xikhale.
19: Ah, swo yini kunani? Hambi koko majaya Joni vera vala ku biwa ku veri volo xewoloho. N'wansati lontsonga ku ni ta ku ba ri xeloho no. Mani khulu va ku wa mina ni nge n'wubi. A va na xilogene. A va biwa va biwa. Veri volo xewoloho no. Ni na ku ta ku fayetela. I mani khulu va ku hayi. Hayi no va mina nuni.
1: Tatara va purisa.
19: Va na xilogene ka mani ka. Mina ku yingisela ni ri kwala mugangeni wa nkanu ka. Muganga lowuya wo duma lowu wa tintombhela majaha.
1: Majaha
19: ya kona ka mhaka swo yini kunani.
1: Fana
19: loko no byela swi vurisa leswi leswo swi tikini. A ku vava hi ku hi mhana wena a va ngheni. Kokwana wa bebeza hi swo mukhuhlwana nti leswi wu nga wa kumisa swona hi lowo swa njhani a va ngheni ka. Ava nga ta hlayela leswi a va tivisa swo tibanana xikimini swa ku yiviwa.
1: Tazeni masiku va nga ta nghena ni ta va vutisa.
19: Mara loko ku ri na xikhala bya xin'wa vongo i ra siyara xa kokwana wa choice ani a mi nga ta yiva a va teka tibanana va ndla i xibelani xa xiphandhele. Suku ku tirha ku ra siyara ni a mi nga ta xindla na xibelani xexo a xi mbamba. A xi swi tiva.
1: Yeah.
19: Oh, come on ka swo yini ku rhena.
1: Ni mitile kokona ntsumi.
19: Loko va kokona mhana anakanya ni va vula mina ni kokwani wa ntsumi ni mhani maxele leswi ni nge tata ene hi tihomu.
1: Hecha.
19: Oh, come on swo yini ku rhena.
1: Kese swi ni hlayisekale.
19: Hi swo sweswo.
1: Danko. Ka yo tatu bereta big seringa se power le amuna o kursela se kursa ka yo tatu bereta le tinga sala ikuba ntshela khundi kuma uri ku ivela dza swong swona uri ku tani la tuba ka mixer mele swako nyanya le shobuta xi dza swong swona he la vanwana tsi tlabile la
20: nda wena
1: ayi
20: njani
1: e bukile mjari general
20: e bukile ma hey ayi karata ene tuba ku swoka hi sonta ani ambele mina ya bavela ku ngena moyeni ha senya muthla ya ingene le general
1: okay sesine na zwira hanza ma switiva mara
20: la ka ntshushila
1: la ka ntshushila ke sesine hlaisekana ka ntshushina
20: thank you
1: danko ka ske ba kona ba ngwana ba tsere kuna bing sorome ba ku morning at lemrod jane ku ingisela ku antswana dza swong sonona ende ri kwala ka xhosana mugangeni wa wisani i man josephine mina ni kesa swina man josephine hlongwana ex kwala ka xhosana laba ngwana ba ka tsere kuna ba ku kurula at lemrod j and dza swong sonona ni ri kwala zone fa ka papazela man hlekani ba manyunyu hi mina hlayise ka lemrod j ka ska hela ku tiko dana ka kumbano wa ngwana ba tsere kuna ka mbeka tani la hi nga vula kona ku network ile ku hitikile nyana the voice note ta ko ku ti tlanga swa tika.
21: Mr. Party, hambi swi ri tani ni nga se vula nchumu rhandza ku khensa vanhu hinkwavo lava nga navelela mhani va hakisa maswanganyi kwala ka maswanganyi kwala ni ri va makwerhu wa mina hi khomisaneni sweswo xandla henhla ka xin'wana xandla n'we mi nga teka ti-data ta n'wina ti-airtime na n'we mi nga tsandzeka ku nghena na mhani nghenangi mhaka ya ku a yi nga tirhi WhatsApp. Xibazana xi nghenile kwala ka gandla kwala xi nga khandziyisa mani handle ka manana mari ya maswanganyi kwala ka maswanganyi kwala na le hansi ka vosi bya ka wuleni wa maxangu wa mpazodango
22: i ta swi
21: I'm going to go to the next one.